loves money. Ya dim el jod ya mulana blagh el maqsood fik el jan la nabina ya rabbi tafou alina o ye yumala.